0: パラスラムドーレアルゼナブアルハジアリのイロイダガス。
1: ダラソン。
2: カルカルロクトドニカズヤカダキシャナソダグレジンラン。キシャナドニラダフォーリチサデディタレイダザナラタンザクンドロ。
3: Kasa dijirisa din, kazi ya sendia grejin madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamwaye ndaraso nin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.